hjärte dem till att bryta upp från det livet de levde och istället följa ham. En av dem var tolleren Levi. Vi möter ham i Lukas kapitel 5. Tollerne krävde in pengar för ockupationsmakten. De blev regnet som landsvikare, fördömt och förhatt av de flesta. Dessutom beriket de sig vid att kräva högre toll än makthaverne krävde. Gevinsten puttet de i egen lomme. Det gjorde icke omdöme deras bedre. En dag kom Jesus förbi tollboden där Levi satt. Jesus kunde valgt att konfrontera ham med allt det gale och syndige han hade gjort i livet. Men det gjorde icke Jesus. Icke ett bebreidende ord. Icke ett hatefullt och fördömande blick. Istället mötte han ham med nåde, en stille inbjudelse. Följ mig. Levi tog emot kallet. Han blev en disippel, en efterföljare av Jesus. Han blev omvänt till Gud och begynte ett nytt liv i tro på Jesus. Det förde till att han tog ett uppgör med det liv han hade levt. Det står att han reste sig. Underförstått, han reste sig från tolvboden och livet han levde där. Han förlot allt och följde Jesus, står det. Han fick uppleva det Paulus skriver till sina vänner i Korint. Den som är i Kristus är en ny skapning. Det gamla är förbi. Se, allt är blivit nytt. Något senare mötte Jesus en annan toller, Zacchaeus. Han var övertoller i Jeriko och en rik man, läser vi i begynnelsen av Lukas kapitel 19. En dag var Jesus på genomreise. Rykte om ham hade gått föran ham, och folk gick man av huset för att stå så nära vägen som möjligt för att få ett glimt av ham. Zacchaeus var liten av växt. Folkemängden skygget för ham. Han klatret upp i ett morbärträ. Slik fick han den bästa utsikten någon kunde önska sig. Då Jesus gick förbi stanset han och så upp där Zacchaeus satt. Jesus så vem som trängte ham mest den dagen. Han så att Zacchaeus icke bara var nyskärig slik de många vid vägkanten var. Han så att Zacchaeus längtet efter att möta ham. Han sa, Zacchaeus, skynd dig och kom ner, för idag må jag ta in hos dig. Zacchaeus skyndte sig ner och tog emot Jesus med glädje, står det. Zacchaeus fick icke bara ett glimt av Jesus. Han fick besök av ham, ett besök som förändrat livet hans. Den rike övertollaren blev frälst. Hör vad Jesus säger. Idag är frälse kommit till detta huset. Akkurat som med tollaren Levi tog också Zacchaeus ett uppgör med livet han levde. Pengene blev inte så viktiga längre. Han sa, halvparten av allt jag äger ger jag till de fattiga. Och har jag pressat pengar av någon skall de få fyrdubbelt igen. Vi märker oss att Zacchaeus icke blev frälst fördi han nå ville göra gott mot den han tidigare hade gjort urätt. Ingen blir frälst på grund av gode gärningar. Han blev frälst i det ögonblick han tog emot Jesu kall och kom ner från morbärträ. Det står att det var då han tog emot Jesus med glädje. Det fick konsekvenser i livet hans. Han måtte få gjort upp för allt det onde han hade gjort. Också idag är det slik att det är de som erkänner att de är förtappte syndare som tränger Jesus som tar emot ham med glädje och blir hans efterföljare.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I Hesekiel kapitel 24 ska jag bara nämna några få detaljer. Bland annat att Hesekiel här klart uppger tiden för profetian. När budskapet om Jerusalems fall sedan når ut också till Babel, så kan judarna i landsflykt se att Hesekiel förutsa exakt på dagen när Jerusalems stund hade kommit. Vi läser Hesekiel 24, verserna 1 och 2. Herrens ord kom till mig i det nionde året på tionde dagen i tionde månaden. Han sade, du människobarn, skriv upp namnet på denna dag, just denna dag. Ty kungen i Babel har just idag ryckt fram mot Jerusalem. Nu hände det alltså. Det där som de falska profeterna sagt inte skulle hända. Och i vers 9 läser vi. Så säger Herren, Herren, ve över blodstaden. Och i vers 12, den har vållat mig mycket arbete, men ändå har den myckna rosten inte gått bort in i elden med rosten. Elden talar om Guds dom. Elden talar om en smärtsam reningsprocess. Och idag så handlar det inte bara om Jerusalem och Juda, men om hela vår värld som är en gryta full av synd och orenhet. Och domen ska börja i Guds hus. Grytan ska tömmas på sitt innehåll, och när grytan är tom ska den åter in i elden. Det säger oss att Guds tuktan och fostran fortsätter tills Herrens plan är fullförd och han har renat sitt folk så att det är rent. Sådan är den helige Gud. Han är barmhärtig, men dömer synden obarmhärtigt, utan att se mellan fingrarna. Romarbrevet 8, vers 32, talar om honom som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Och Efeserbrevet 1, vers 7 säger, i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss. Och Hebreerbrevet 9:22 säger, så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Och i Lukas 24, verserna 46-48, så inleder Jesus missionsbefallningen med orden. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Hesekiel 24 talar om grytan som måste i elden för att renas. Och vi sitter alla i samma gryta. Det borde vi tänka på när vi läser det här kapitlet. Och i slutet av vers 24 säger Herren, när detta händer skall ni inse att jag är Herren, Herren. Men folket i Juda och Jerusalem hade under lång tid haft möjlighet att vända om. Först sände Herren profeten Jeremia som under tårar förkunnade att om de inte vände om skulle Jerusalem ödeläggas. Efter Jeremia sände Herren Hesekiel som inte gråter eller suckar utan framstår som en hård man som utan att röra en min proklamerar att domen står för dörren. Men man hörde inte på honom heller. Nu återstod bara den fruktansvärda domen.

Därmed kommer vi till en ny avdelning i Hesekiels bok som utgörs av kapitlen 25 till och med 32 och som innehåller profetior som gäller Israels grannländer. Och profetiorna om dessa länder, de har bokstavligen gått i uppfyllelse och alla dessa nationer är idag borta och existerar inte längre. Helt till detta ögonblick har Hesekiel profeterat om Israel och Jerusalem, eftersom den slutliga deportationen av Israels barn ännu inte ägt rum. Helt till slutet höll folket fast vid ett förgängligt hopp som uppmuntrades av de falska profeterna som sa att Jerusalem inte skulle bli ödelagt. Istället sa de falska profeterna: ni ska snart få återvända till era hem och till ert tempel. Men det budskapet, det byggde inte på vad Gud uppenbarat, men på vad profeterna själva menade och vad de visste folket tyckte om att höra. De falska profeterna var mycket populära, men så kom överraskningen. Folket blev chockade när de fick höra att Jerusalem var jämnat med marken och templet ödelagt. De två första verserna i kapitel 24 berättade om dagen då kungen i Babel ryckte fram mot Jerusalem. Och från det här ögonblicket frambärs inte mer några profetior om Jerusalem. För Hesekiel är inte historieskrivare, han är Herrens profet. Och Hesekiels profetior visade sig i detalj vara sanna. Men nu har Hesekiel inte mer något att säga till Jerusalem. Babels kung har angripit Jerusalem. Ödeläggelsen har börjat. Nu förkunnar Hesekiel vad som ska hända med grannländerna. Och kapitel 25 är ett högst aktuellt budskap för oss idag. Guds stad ligger i ruiner. Och över staden ser jag en man som heter Jeremia. Tårarna trillar nedför kinderna. Han gråter över land och folk. Han älskar sitt folk, men det är en olycklig kärlek, för ingen vill lyssna till honom. Och han står som en förebild som illustrerar honom som ska komma till vår jord många hundra år senare. Även Messias ska se ut över Jerusalem och gråta över staden, därför att han vet att ödeläggelsen ska komma, därför att folket har vänt Gud ryggen och lever i synd. Men jag ser också en annan profet. Han gråter inte. Och jag ska säga dig varför. Vid samma tid som hans kära hustru dog, och skriften gör det klart för oss att han älskade sin fru, då säger Gud till honom att han inte ska klaga, gråta eller fälla tårar. Han framstår för folket som en hårdför man. Gud hade sagt att Hesekiel skulle framträda på det sättet. Jeremia och Hesekiel uppenbarar två sidor av Gud. Och det är något vi verkligen behöver se och lära av idag. Gud är god och barmhärtig. Som Jeremia så är Herren Jesus Kristus fylld av barmhärtighet och medlidande. Och han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och därför gav han sitt liv på korset för dina och mina synder. Men lyssna till honom när han talar till de städer som förkastat Guds frälsning. Lukas 10, verserna 13 till och med 15. Ve dig, Korasin. Ve dig, Betsaida. Ty om de kraftgärningar som har utförts i er hade gjorts i Tyrus och Sidon,
skulle de för länge sedan ha ångrat sig och suttit i säck och aska. Men så skall det också vid domen bli drägligare för Tyrus och Sidon än för er. Och du, Kapernaum, ska väl du upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet skall du fara. Det är en kraftig salva, med tanke på att det kommer från den milde och barmhärtige Jesus. Och han lindade inte heller in sina ord i bomull när han talade till fariseerna och de skriftlärda, som vi kan läsa i Lukas 11:44. Ve er, ni liknar gravar som man inte ser, och som folk trampar på utan att veta om det. Herren fördömer dem på ett sätt som får oss att blekna. Genom Jeremia och Hesekiel möter vi dessa två sidor av Gud, och han är likadan idag. Vår gudsbild, den har fördunklats av alla som ropar: Gud är kärlek, Gud är kärlek, Gud är kärlek. Och det är ju verkligen sant att Gud är kärlek. Men glöm inte att Gud också är helig. Han är rättfärdig och han kommer att döma. Du seglar inte till himlen på någon romantisk kärleksbåt idag. Du kommer dit endast genom att vända dig till Kristus och sätta hela ditt hopp och din förtröstan till honom som dog på korset och som utgjöt sitt blod för att försona dina synder. Då har du evigt liv och står iklädd Kristi rättfärdighet. Ja, du står i Kristus fullkomlig och ren för Gud. Men om du förkastar hans frälsning, återstår inget annat än Guds dom. Det finns så många förvirrade människor som springer runt och talar om Guds kärlek utan att tala om Guds dom. Och kanske det är en av orsakerna till att Hesekiels bok är en obegriplig bok för så många människor idag. Och de får vatten på kvarn av liberala teologer som säger: Hesekiels bok kan ingen begripa. Ja, man kan i alla fall inte förstå något av den förrän man börjar studera den, det är säkert. Och om man vägrar tro att Gud ska döma synden, kan man inte heller förstå Hesekiels bok. Folket i Jerusalem sa om Hesekiel: han talar bara i gåtor. Vem kan förstå vad han pratar om? För de ville inte höra.

Även om domen börjar i Guds hus, så är det inte bara Jerusalem och Israel som Herren skall döma. Och vi ska höra vad Herren säger om Ammons barn. Men vi ska inte använda så mycket tid till det, eftersom de idag är borta från scenen. Medan Guds folk ska återvända till sitt land. Endast Gud kan föra dem tillbaka. Och det har han sagt att han ska göra. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om Ammons barns släkttavla. Efter att Lot och hans två döttrar flytt från Sodom, så gav de sin far så mycket vin att han blev riktigt full. Därefter låg de med sin far. Och resultatet läser vi om i Första Mosebok 19, vers 37 och 38. Den äldsta födde en son som hon gav namnet Moab. Han är stamfader till de nuvarande moabiterna. Den yngre födde också en son som hon gav namnet Ben-Ammi. Han är stamfader till de nuvarande ammoniterna. Och här i Hesekiels bok kapitel 25 talar Gud om orsaken till att Ammons barn står under Guds dom. Hesekiel kapitel 25, vers 3. Säg till Ammons barn, hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren. Eftersom du ropar, haha, mot min helgedom, när den blev vanhelgad, och mot Israels land, när det lades öde, och mot Juda hus, när det gick i landsflykt. Ammons barn var en folkstam som livnärde sig på röveri och plundring och levde ju delvis som nomader. Och de gladdes över att templet ödelades och att Israel och Juda drev till landsflykt. Men Herren ska döma dem för detta. I Hesekiel 25, vers 6 och 7 läser vi. Ty så säger Herren, Herren. Eftersom du klappar i händerna och stampar med fötterna och med allt det förakt du har i din själ gläder dig vid Israels lands olycka. Se, därför ska jag räcka ut min hand mot dig och ge dig till byte åt hedna folken. Jag skall utrota dig från folken och utplåna dig ur länderna. Jag ska förgöra dig och du ska inse att jag är Herren. Och här bör det nämnas att i det tredje århundradet efter Kristus så försvinner Ammons barn ur historien. Det moderna Jordanien har sin huvudstad på samma plats där Ammons huvudstad Rabba låg. Och Jordaniens huvudstad Amman syftar tydligen på Ammon. Kapitel 25 innehåller också en profetia mot Moab. Även om de var mer civiliserade än ammoniterna. Men som vi läste i Första Mosebok kapitel 19, härstammade även de från incestförhållandet mellan Lot och hans döttrar. Moabiterna slog sig ner öster om Israel, vid den norra delen av Döda havet. Rut var moabit och hon ingår i Davids släkttavla och därmed också i Herren Jesus släkttavla som vi läste i Matteus kapitel 1. Lägg märke till varför Gud kommer att döma Moab. Hesekiel 25, verserna 8 och 9. Så säger Herren, Herren. Eftersom Moab och Seir säger, se, det är med Juda hus som med alla andra folk. Därför ska jag öppna Moabs bergsluttningar så att det blir utan städer, utan sina gränsstäder, landets prydnad, Bet Hayesimot, Balmeon och Kirjataim. Att säga att Juda är som alla andra folk, det är att håna Herren. Kära vän som lyssnar,
vilken hållning har du till Jerusalem? Nästa nation som skall dömas, det är Edom, nationen som härstammar från Esau, och vars början vi kan läsa om i Första Mosebok kapitel 25. Den lilla profetboken Obadja ger en detaljbeskrivning av domen mot Edom och klippstaden Petra. Här i Hesekiel 25, verserna 12 och 13, talar Gud om varför de står under Guds dom. Så säger Herren, Herren, eftersom Edom har handlat så hämndgirigt mot Juda hus och dragit på sig svår skuld genom sin hämnd. Därför säger Herren, Herren, skall jag räcka ut min hand mot Edom och utrota ur det både människor och djur. Jag skall ödelägga det, och från Teman till Dedan skall det falla för svärd. Edom straffas på grund av sin hållning till Guds utvalda folk. Och vi bör påminna varandra att Gud är densamme idag. Kapitel 25 avslutas med profetian mot filisterna. Vi läser Hesekiel 25, vers 15 till och med 17. Så säger Herren, Herren, eftersom filisterna har handlat så hämndgirigt och med förakt i själen velat hämnas och i sin eviga fiendskap velat fördärva. Därför säger Herren, Herren så. Se, jag ska räcka ut min hand mot filisterna och utrota kereterna och förgöra dem som finns kvar i kustlandet. Jag ska hämnas stort när jag straffar dem i min vrede, och de ska inse att jag är Herren när jag låter min hämnd drabba dem. Även filisterna är borta från historiens arena. Profetian mot dem har så bokstavligen gått i uppfyllelse att en del liberala teologer försökt placera Hesekiel långt senare i historien för att därmed hävda att det inte är någon profetia utan bara historieskrivning. Men personligen vill jag säga, jag tror Guds ord vittnesbörd. Och vi gör väl i att lägga märke till det faktum att Gud dömer de nationer som syndat mot honom och mot hans folk. Och med hans folk så talar jag både om de löften Gud har gett Abraham och som gäller Israel som nation och gäller landområdet Gud med ed lovade Abraham, Isak och Jakob. Men jag tänker också på det andliga Israel, det vill säga alla som bekänner sig tro på Kristus och är födda på nytt till ett levande hopp. Födda, inte av en förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Det är så många som känner sig så trygga därför att de är med i en kyrka eller i en församling. Och det verkar som om de aldrig har läst i Guds ord att domen börjar i Guds hus. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4 att om någon får lida för att han är en kristen så ska han inte skämmas, utan prisa Gud för det namnet. Och så skriver han i Petrus första brev kapitel 4, vers 17. Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Gå varsamt, min kristen, ge akt på din gång, för vägen är smal och den porten är trång som för oss till livet, och det är å få som kunna den finna och vilja den gå. Den måste man varsamt i ödmjukhet gå, i bön och i vaksamhet akta därpå,
ett steg blott åt sidan dig bringar i nöd. Din kötsliga frihet är din andliga död. Det är inte så ofta man hör den sjungas i våra församlingar idag. Och den tonen var inte populär på Hesekiels tid heller. Det fanns så många andra profeter som inte var så allvarliga och som folket mycket hellre ville höra på. Likt Hesekiel sa de, så säger Herren. Men istället för att tala om omvändelse och dom, talade de om att det var så bra. Ja, de falska profeterna sa så mycket fint. De var så duktiga. Och deras budskap var mycket ljusare än Hesekiels. Synd bara att det inte var sant det de predikade. Falsk smärtstillande salva tilltalar den fallna människan mera än operationskniven som skär djupt och smärtar. Men det är bara en operation som kan rädda oss. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Aip sin rokkad alla hoten kommi lokka päivit hästet.
1: Jag vill tacka Gud att vi har fått den möjligheten att mötas runt ditt ord.
0: Vi kiitti himmila kolet pääsen tjalkan i to päivti pirran.
1: Att vi framdeles har den friheten.
0: Att det missa inte fria våten.
1: Att vi inte blir förfyllt på grund av Guds ord.
0: Nu att det vi är kvar väl bara då jag och min sann dit.
1: Så hade jag lust att be för vår bygd, Masi.
0: Jag kan sin rocka alla min kilaja åktes.
1: Att du välsignar alla som bor här.
0: Att de bor i sig i det påka icke hårdtas.
1: Och du vill välsigna alla arbetsplatser vi har här.
0: Vi har bara sett nu på parkosa i Mahmestletas.
1: Och att vi också i framtiden kan leva i kärlighet till varandra.
0: Ja, att vi en ärlig rakis våra syster gotte kung i dem.
1: För dagens text, den här, det står i Paulus första brev till Korintherne.
0: Bägge texten är Paulus Westerskirjes Korintherna.
1: Det är från kapitel 13.
0: Tällena kolmen och plocka kapitel.
1: Vers 1-7.
0: Vosters ja tjikje versin.
1: Och det är ju om kärlighet det är snack om.
0: Ja, den är hopp och rakis våra pirra.
1: En kärlighet

0: som det er vanskelig å forstå.
1: Og trahtis vohta mai ille nualikki mytid.
0: Den ser så enkelt teksten i dag.
1: Ta teksta on runo ofta kertan.
0: Men den er så djup.
1: Og ta manna no tjepnjeli.
0: Da tror jeg vi skal lese i Jesu navn.
1: Det vil lukke Jesus navn i dag.
0: Om jeg taler med mennesker og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare en drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetiske gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt det jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannhet. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
1: Velkommen sart når sin til året mot det enkel i kjeleikon, mot om oss i livet rakisvåta. Det livet du ikke kjøtt i bjellet, det skiller deg ikke til uka. Velkommen oss vil livet ikke profeta lesvåta, ja dauta sinne bort. Tjekos vore je bortdelo. Ja veikko mus lyhtsy bo hosko nuohte saatte sin vaari sirtin. Mutta i lyhtsy rahkis vuotta. Te mun in lyhtsy mihkike. Veikko vel nuokka lyhtsyn vaivaa sitte bo mi mus läntsä. Ja veikko tyftää sin jätsän poltojuvot. Mutta mus in lyhtsy rahkis vuotta. Te dahi lyhtsy munje aukin. Rahkis vuohtele kertovas. Rahkis vuohtele laadis. I ahkaalas ikke rampo, ikke tjaulastala. I ahtaka maiteke tohke mehtumit, ikke pyytte ietsas afki. I ahsuhte ikke urke pahait. I dahillut, verri vuodat. Mutta paikka tuota vuodas. Tää killa puot, osku puot, toivu puot, kerta puot.
0: Deler av denne teksten blir ofte brukt ved vielser eller som hilsningsord ved bryllup.
1: Åsittan teosta sanno jo i dag ja kun näitelen okta vuodas.
0: Når to mennesker har funnet hverandre.
1: På kutsle på kaunan kvapa kunnis.
0: I kjærlighet.
1: Rahkis vuoda sitten.
0: Och när de bestämmer sig för att leva samman.
1: Jag kan säga mer där på ädlig farlaka.
0: En dyp och äktig kärlighet.
1: Och det tjänjeles jag tohta rahkis vuoda.
0: Hur man har en följelse av att man flyr på en sky.
1: Kos det går då utan att hon ofta palva ande.
0: Allt är bara glädje.
1: Båda är dusche illo.
0: Men vad är egentlig kärlighet?
1: Mutta mielellä rahkisvuotta.
0: Har teille noen gange fundert på det?
1: Letki kvassikin juksen tämän pillan.
0: Hvorfor er det så viktig å ha kjærlighet til andre?
1: Mannelle er no tehallas, at rahkisvuotta la kohte kuimidemmekon.
0: Og hvorfor bruker Paulus så kraftige ordelag for å sammenligne hva kjærlighet er?
1: Ja manne kevaha Paulus, no karra saanit. Sulastahti min rahkisvuoda.
0: Det første han tar for seg er de som taler Guds ord.
1: Ofte musta som valta den sikkie kuule saaret no hymmila saanit.
0: Uansett hvor flink og dyktig taler du er.
1: Vekko man tjehpi ja levtjö ja vishan saaret nidi.
0: Hvor flink du er å lære og formidle Guds ord.
1: Vekko man tjehpi levtjö hoppeit. Ihmillä saani.
0: Om du känner alla skriften.
1: Just om vill att åkta sig på tjallaka.
0: Om du förstår alla skriften.
1: Ja, de vet inte ihmillä på tjallaka.
0: Till och med om du taler med englens tunger?
1: Vel, de sa noe enkelt genøkken.
0: Men mangler kjærlighet til måtte, dine medmennesker?
1: Måtte være jo rakis vart av dette med Europa.
0: Da har du ingenting.
1: Det er da lille mykje.
0: Du er bare en drønnende malm eller en klingende fjell.
1: Da er det ikke kjøtt i bjell og det er skil av det til duka.
0: Det er vanskelig å forstå det her.
1: Det er faktisk ikke militant.
0: Og om ikke det er nok overbevisende, det var kjærlighet der.
1: Det er jo svært at jeg da døres med rakis vårt, eller?
0: Kommer Paulus med enda kraftigere utsang?
1: Jeg båter Paulus spela en på Barras saniken.
0: Jesus vil jo at vi skal jage etter åndelige gaver.
1: Jesus, takk for at vi kan lage vannet, vann eller skattetakke i mannis.
0: En viktig gave er profetisk nådegave.
1: Og det har lagt fattelt at det er profet eller skåte, eller armå.
0: Slik at vi kan tale for mennesker til oppbyggelse.
1: Nå at vi sagt, sær, nå har du mye bajas hokse gjort meg.
0: Formaning og trøst.
1: Nå akkurat så ikke det vi gjør det igjen til.
0: Ved å lese evangelium får vi kjennskap til Guds hemmeligheter.
1: Lohka evangelium, det er ikke mye åpisvåret himmel evangelium.
0: Den mäktige fredsplan i Kristus.
1: Den famulös raf i aikumus av Kristus bokten.
0: Som har varit skjult från evigheten och av och genom släkter.
1: Ville lämna kyrkojubun ja akalas våda ja soka i tjada.
0: Men som nu är blivit åpenbart för de helge.
1: Mutta vi alle annostuvun taitte passi olukkini.
0: Budskap om att också hedningen är inkluderat i Guds fredsplan.
1: Det sagt att det inte är bak innan lätt myndigvalt och jord i mina ägum
0: och
1: tjejer.
0: Och förhållet mellan Kristus och menigheten.
1: Ja, det är till alla svårta Kristus jag server gott i.
0: Kunskap om Gud.
1: Han är till det i himmel och bilden.
0: Har sin utgångspunkt i att känna hans kärlighet.
1: Det är vad du alltid att det är då det så rak i svåra.
0: Som han har visst oss ved å gi sin sønn for våre synder.
1: Min sønn er alt av mye, og som nå for oss er så barnis minåttes.
0: Selv om du har profetiske gaver.
1: Vet du oss profeternes attentakat?
0: Kjenner Guds hemmeligheter.
1: Da tar himmel og kjøkos på deg.
0: Har kunnskap om Guds fredsplan.
1: Ja, det er at himmel og raf i eikomusen.
0: Men mangler kjærlighet.
1: Mot att vajla och rakis
0: på. Är du inte?
1: Det är illet av mycket mycket.
0: Selv om du har profilert vid hans namn.
1: Just då när vi går och håller han till sin namn av bokten.
0: Drevet ut onne onne.
1: Då bara har vi inne. Att jag norkos.
0: Och gjort mäktiga gärningar.
1: Jag dachte han farmor och stadbud.
0: Men ikke eier Guds kjærlighet, hjelper det deg lite?
1: Måtte jeg heike og se i mine rakis vårt, at jeg har gått opp i meg ikke.
0: Om jeg gir alt jeg eier for de som trenger det, mer enn meg.
1: Just, månette han på meg, mån heike og se, jeg tenkte ikke om at det på sitt.
0: Og da begynner vi å nærme oss ting som er vanskelig for oss mennesker.
1: Det er min lakene i takket. Arsimalet bygge vantat.
0: Vem av oss vill ge allt det vi äger för andra?
1: I dato att det påta mig vi äger och så här är
0: jag. Jag känner i vart fall ingen.
1: Nej, jag måste ta upp det ofta.
0: Och i vart fall hade inte jag gjort det.
1: Ja, allmacke, jag måste lyfta tackan.
0: Ger du ditt liv för andra för att de ska överleva?
1: Att det tog du heta här har jag svea helhet.
0: Nej, det gör vi heller inte.
1: Nej, i min tanke kan inte jag starta.
0: Tror du inte vi hade gjort det en gång för våra egna barn?
1: I jakten med tacka tanke min man har häkt.
0: Som är det allra käraste vi har som föräldrar.
1: Man lätt mista på raka sig och sen nog på varnemat.
0: Skulle det förmodligen ske att något galt? Moden det skjer at noe galt Skal vi se. Men det som blir sagt her, at ingenting er vunnet, selv om vi gjorde alle disse tingene.
1: Hän ville selvä kontaas, että ei mihkikille huikto joo, vaikka me tahkaa kuota ei tinkkeet.
0: I Norge är vi känt för att ge mycket gaver.
1: Norkas, vi kan lätta åt oss att vi inte håller att allt av det.
0: Och när vi har de här stora tv-insamlingarna en gång för året.
1: Jag kan lätta stora televisioner och jöggimmat och det jöggis.
0: Så kommer det ju in flera hundra miljoner.
1: Det pratar sista man per 20 miljoner.
0: Och det verkar som att vi är så goda att ge.
1: Ja, det har det kommit lätt nog på det i handen.
0: Men visst vi ser vad vi brukar till raketter som skjuts ut nyttårsaften.
1: Måste jag smicka sig till raketter i maj med bara till hålla jag i äke då.
0: Så skjuter vi ut mycket mer raketter än vi ger till de som tränger det.
1: Det bästa vi har en på raketer, kodan, ektu mig med anti här.
0: När vi går på möter och i kyrka.
1: Kom i manna tjock i min kyrkoje.
0: Vad är det vi ger då när det är offer?
1: Nej, med hjälp av mig anti skulle offer.
0: Kanske bara nog en få slanter.
1: Så är det då som Morten råkna och byta i.
0: När vi ger till folk som tränger det.
1: Kom igen till Hormöje Matar på Sittan.
0: Vad ger vi då?
1: Maj med det alltid.
0: Var det nog en få slanter?
1: Då så mot din rån och byggde.
0: I Bibeln står det om tiende.
1: Bibeln står det alla ju om det här.
0: Tiende, alltså en tiende del.
1: Ja, det är det alla ju om den låga åsi.
0: Som Gud säger att tillhör han.
1: Men mitt älskade kuskis, den är så.
0: Är det någon av oss som ger det?
1: Läka ofta misskjädda den.
0: Hjälper vi varandra hvis vi ser att den dränger hjälp?
1: Verk i kommer kortgångmiss och smöjning sitt arps i verk i.
0: Ger vi ett vänligt smil till varandra?
1: Att det kommer tjappa mig i kortgångmissamöken.
0: Är vi höfliga mot varandra?
1: Läka mig. När tasser ditt ormöjkon.
0: Löfter vi varandra upp med goda och vänliga ord.
1: Lagt kommer gott kunnen paja spurit sanikon.
0: Ber vi för varandra.
1: Jag råkar alla kommer gott kunnen hoppas.
0: Har jag den kärlighet Gud förväntar av mig?
1: Lägg på måste raka svårt med hittmig vårata mås.
0: Har du den?
1: Lägg på lustat.
0: Kan vi med honom på hjärtat säga att vi har det?
1: Sagt det kommer ju tärligt i att det misstagat det.
0: Att vi älskar vår näste som oss själv.
1: Att det blir rakt i min laga mot sen och gå i ätas.
0: Vi må bara inrömma att vår kärlighet är icke nog.
1: Vi väntar totast i min rakt i svårt eller mycket.
0: Det är bara Gud som innehar den fulla och hela kärlighet.
1: Det är då så i min viskäsida hållisnas rakt i svårt.
0: Han sände sin son till oss.
1: Som satt i så barnis mycket.
0: Låt han förnedra sig.
1: Tyft i sin sol i dovet.
0: Och till slut bli korsfästet.
1: Ja, lopparna tjej russ i naul i ovet.
0: För att han skulle ta på sig alla våra synder.
1: Valt inte ytter på min sott och i patjelasas.
0: Gud har gjort allt detta som vi icke makter.
1: I ville tahtan botta mig mjärna gott.
0: Men det är ju vår plikt och att vi ska pröva inrätta efter Bibeln och Guds lära.
1: Mot alla min gärna svårt att det min tjov och pippa jag så åk på.
0: Efter att jag hade läst den här texten.
1: Man gick och lyckte inte an till oss där lockan.
0: Och grunnet gått på den.
1: Ja, den gjort där sedan borestan går då.
0: Förstår vi inte förstå vad Guds kärlighet är.
1: Tällä äsken mun ainakin nimitin millä rahkis vuotelee.
0: Jag är liksom inte klart att ta det in över mig själv för.
1: En lätte gå vuosta vartan vuosen tämän artsen.
0: Jag är liksom inte klart att förstå betydningen av ordet kärlighet.
1: Innen rikta vela arten den saani rahkis vuotta.
0: Och särskilt när man går in i sig själv.
1: Ja, är det nog man tycker att man
0: Det är först då du uppdagar att du har ingenting, du äger inte kärlighet. Och du hade i vart fall inte offrat dina barn för andra.
1: Ja, då var hyllengal ett jamana och offer och så här är det inte.
0: Du hade inte gett ditt liv för andra.
1: Utan du är ärlig med allt det här jag hoppas.
0: Du hade inte gett det du äger till andra. Gett allt det du äger till andra för att de ska ha det bra.
1: Utan att du påmärkte mig att du ska ära ge något detta som du borde till.
0: Du hade inte gjort något.
1: Utan att du tackar mig inte.
0: Och det där man förstår att det är bara Gud som har kärlighet.
1: Ja, det är att det är att ha duschat med lite rakisk våta.
0: Den enorma kärlighet han har till oss människor.
1: När han är så rakisk våta i såsen och låtmöj.
0: Att han gjorde allt för att vi skulle få lov att komma till han.
1: Så han tar på att vi har inte slått i solosan på det.
0: Säll om vi har syndat så mycket.
1: Vecko, vi läser ut den nu
0: och
1: lo.
0: Och synder dag efter dag.
1: Ja, sånt ut den bäivis bäivai.
0: Säll om vi önskar att leva efter Guds ord.
1: Vecko, vi har liv i hel i himmela sanimelte.
0: När man älskar ett människa så tålar man det otroliga från vedkommande.
1: Så, om man rakt ofta låt man det, ger att det uppa olos hos.
0: Du önskar det vedkommande det bästa du kan ge.
1: De sa vad det är, så de borde måste ha mig, de sa att det höll dit.
0: Du skryter av vedkommande och säger inte något ont.
1: De ramp och så, jag icke där jag bara sa nytt.
0: Allt gör du detta för att sätta vedkommande i centrum.
1: Påtaka att de tar, vill jag påtaka om det.
0: Du får Gud det vedkommande på alla måter.
1: De borde inte. Jag vill berätta så med man kan ta oss.
0: Du missunner inte vedkommande.
1: Inte om galastan och om.
0: Du gläder dig inte över urätt.
1: Inte om illotan påstående ditt.
0: Men gläder dig på vägen av att vedkommande lyckas.
1: Mot du illotan på sån lyckostovan.
0: Kärlighet gläder sig bara över sannhet och hater urätt.
1: Rakisvåta illotan tåttavåda ditt ja. Inte lika paha vuxen.
0: Det är så stora ord.
1: Det är nog stora sanit.
0: Det ligger så djupa ting bak det här.
1: Det är nog tjejerna satan på kapelte.
0: Att vi alltid ska löfta varandra upp.
1: Att vi alla inte lika nokt gott kuj med dem pajas.
0: Att vi ska inte tröja dem ner i görma.
1: Att vi är kunna tåla och se vålas vågjuhaski.
0: Och att vi ska glädja över andra när de lyckas.
1: Ja, att vi är ill och vi här är patsik och se meneskova bovis.
0: Om vi hade gjort detta.
1: Just medan lyckas med tacken.
0: För en god världen vi hade haft.
1: Mackar på det, man gillar att vi misslyckas.
0: I rummet bredvid 12:9 kan vi läsa.
1: Romarna
0: 3:16 plåga hofta
1: satt locka. Låt kärligheten vara uppriktig.
0: Avsky det onde.
1: Hojtjadan paha eret.
0: Kärlighet uthåller ju allt.
1: Rakisvåta gerata båt.
0: Tror allt.
1: Osku båt.
0: Hoppar allt.
1: Toivu.
0: Och tåler allt.
1: Jag gerata båt.
0: Och i ordspråken 10:12 kan vi också läsa. Hat väcker splid. Men kärligheten skjuler alla synder. Tänk på det. Kärligheten skjuler också synderna våra.
1: Tjekkade mig dig min sottoid.
0: Ikke det härliga att tänka på det?
1: Ikke det på det där bilden gjort det sitt.
0: Och till slut vill jag avsluta med 1 Peter 4:8.
1: Jag låpa sig på låpa ett hosters Peter Reibes.
0: Framför allt ska dere älska varandra innerlig.
1: Alte måste galka betraktis de korte kummen och alla gitt.
0: För kärligheten skjuler en mängd synder.
1: Denna korrektis måste tjeka allo sottoit.
0: Tänk på detta när du följer dig ufullständig.
1: Jutta stampirra kodon tauta hietja heivet mehtomin.
0: Och icke syns du makter att leva upp till Guds vilje.
1: Icke horon akade men ärlighet mila tahtomelte.
0: Amen.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I Hesekiel kapitel 24 ska jag bara nämna några få detaljer. Bland annat att Hesekiel här klart uppger tiden för profetian. När budskapet om Jerusalems fall sedan når ut också till Babel, så kan judarna i landsflykt se att Hesekiel förutsa exakt på dagen när Jerusalems stund hade kommit. Vi läser Hesekiel 24, verserna 1 och 2. Herrens ord kom till mig i det nionde året på tionde dagen i tionde månaden. Han sade, du människobarn, skriv upp namnet på denna dag, just denna dag, ty kungen i Babel har just i